Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež zapornikom in zapornicam. Bog te ljubi takšnega kot si, a sanja te boljšega. Monserrat, Leon 14. Ozrimo se k Mariji, naj nas uči ohranjati in gojiti ljubezen. Sveti oče v Barceloni mladim o zdravem nemiru, zaupanju Boga in poti odpuščanja.
2: Še naprej sanjajte, Božje sanje, Bog te ljubi takšnega kot si, a sanjate boljšega, so bile besede, ki jih je sveti oče namenil zapornikom in zapornicam, s katerimi se je v barcelonskem zaporu Brians srečal v sredo 10. junija dopoldne.
4: Todo ser humano es digno.
2: Vsak človek je vreden iz preprostega razloga, da ga je Bog hotel ustvaril in ljubil, zato ne obstaja nobena situacija, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja v vsakem trenutku in nas opominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad tem, kar smo storili dobrega ali slabega. Je zatrdil papež Leon 14 in dodal, da to velja zlasti za zapornike in zapornice, za vas, dragi bratje in sestre, kot jih je nagovoril, ki nosite breme, ko ste daleč od svojih bližnjih in poleg tega trpite zaradi svojega sedanjega položaja. Ko boste v skušnjavi, da bi se počutili manj vredne in mislili, da ni vredno iti naprej, dvignite pogled k njemu, ki vam po navzočnosti mnogih oseb ne neha izkazovati svoje ljubezni in bližine. Če tudi pritiski in žalost zaznamujejo nekatere trenutke na vaši poti, si zapomnite, da življenjske napake ne določajo človekove identitete, je izpostavil papež in se skliceval na svetega Avguština, ki v svojih izpovedih pripoveduje o svoji življenjski poti in o tem pravi, da če zaupamo v Božjo milost in se ji pustimo voditi in spremeniti, odkrijemo, da v našem življenju preteklost ne obsoja prihodnosti, ampak nam ponuja možnost, da spremenimo svoje odločitve in izbire. Naredimo prostor za Gospoda v svojem srcu in iščimo njegovo obličje, je spodbudil sveti oče. Dopustimo, da nas spremlja njegova ljubezen, oklenimo se njega, ki nas neprestano vabi k upanju, in nam kaže čudovito obzorje, ki nam ga nobena fizična ovira ne more preprečiti, da bi ga dosegli. On nam danes še naprej govori v globini naše vesti, da bi tako odkrili, da prebiva med nami. Čaka le, da mu damo priložnost.
4: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
2: Dragi prijatelji in prijateljice, vabim vas, da še naprej sanjate Božje sanje. Vsakemu od vas pravim, Bog te ljubi takšnega kot si, a sanjate boljšega. Gospod vsem nam dopušča, da začnemo znova, kajti biti ljudje in biti kristjani ne pomeni ne delati napak, ampak rasti v sposobnosti, da se spreobrnemo, kesamo, poboljšamo in zlasti, da se spravimo in odpuščamo, so se glasile papeževe besede. Na poseben način vas izročam materinski priprošnji naše Gospe usmiljenja in iz srca prosim Gospoda, naj vas blagoslovi. Iz zapora je papež Leon 14. odšel v osrednje katalonsko marijansko svetišče Device Marije z Monserrata, ki se nahaja približno 40 km od Barcelone. Na 720 metrih nadmorske višine, na pobočju gore Monserrat, se nahaja znameniti benediktinski samostan, kjer je sveti oče ostal tudi na kosilu, še prej pa je v baziliki potekala molitev rožnega venca, ki so se ga poleg benediktinske skupnosti, škofov, duhovnikov in posvečenih oseb udeležili tudi mnogi romarji. V homiliji je papež dejal, da polne zaupanja prihaja pred Marijo z Monserrata, da bi izročil svojo petrinsko službo in poslanstvo cerkve v svetu, ki vpije po pravičnosti in miru. Spomnil je na papeža Frančiška, ki je leta 2023 devici Mariji iz Montserrata podaril zlato vrtnico in takrat povabil, naj razmislimo, kako so verniki že stoletja brez razlike prihajali v to svetišče in molili rožni venec, saj je Marija, Božja mati, temeljnega pomena v življenju vsakega kristjana.
0: Efektivamente. Ella suscita en nosotros conversiones profundas.
2: Dejansko v nas spodbuja globoko spreobrnjenje, kot je bilo spreobrnjenje svetega Ignacija Lojolskega, ki je na tem pomenljivem kraju po noči molitve pred devico odložil svoj viteški oklep. Trenutek, ki je zaznamoval začetek novega življenja v službi Jezusa Kristusa. Sveti oče je zbrane povabil, naj sprejmejo Marijino povabilo, storite vse, kar koli vam reče. Te besede, izrečene v Kani Galilejski, vsebujejo resnični program krščanskega življenja, se nas Marija vodi k Kristusu in nas uči poslušati njegov glas, ubogati njegovo besedo in mu pustiti, da nas preobrazi. Jezusova volja je jasna, to vam zapovedujem, da se ljubite med seboj. To je ljubezen, katere merilo in vir je on sam, kakor sem vas jaz ljubil. Ko nam torej Marija pravi, storite vse, kar vam reče, nas vabi na imamo srce, ki je spravljeno z merilje Evangelija.
0: Jesus nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación.
2: Jezus nam kaže pot usmiljenja, sprave, resnice in krotkosti. Hkrati pa razkrinka nasilje, ki se lahko skriva v naših besedah in držah, kritiko, ki ponižuje, obsojanje, ki uničuje in agresijo, ki razdvaja. To skrito nasilje se pogosto lahko zakrije z navideznim oklepom, s katerim poskušamo zaščititi svoje rane, svoje strahove ali trpljenje, ki jih je povzročila krivica. Papež je povabil, naj se zazremo v Marijo z Montserrata, ki nam kaže Jezusa kot nemočnega otroka in nas vabi, da se med seboj ljubimo. Danes položimo k njenim nogam oklepe, zaradi katerih je naše srce postopoma otrdelo. Dete Jezus, ki ga Marija drži v naročju, ne nosi oklepa in on sam se bo, gol na križu, popolnoma izročil očetu, da bi nas rešil z razoroženo in razorožujočo močjo ljubezni. Sveti oče je povabil, naj z iskreno željo obnovijo svoje služenje Bogu očetu, ki nam je razodel Jezusa Kristusa, ki nam pravi, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Po papeževih besedah nas Marija prav tako vabi, naj se prepoznamo kot bratje in sestre, da nihče ne bo izključen in da bo občestvo močnejše od vseh neslog. Prosimo Marijo, kraljico miru, naj nas nauči odpovedati se žaljivim besedam, prenagljenim sodbam, obrekovanju in klevetanju in naj se naučimo ohranjati in gojiti ljubezen v svojih družinah, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah in v krščanskih skupnostih, da bosta sovraštvo nadomestila upanje in mir. Naj nas Marija, Mati Cerkve, vedno vodi k Jezusu.
1: Sveti oče je prvi dan obiska v Barceloni v torek 9. junija sklenil z molitvenim bdenjem na olimpijskem stadionu. V odgovoru na pričevanja in vprašanja je mladi

0: Ko je zastavil Ferran, ki je bil krščen letos za veliko noč. Zanimalo ga je, kako naj mladi v svetu, ki je naravnan k produktivnosti, uspešnosti in osredotočenosti na lastno podobo, ohranijo pogled usmerjen v to, kar resnično šteje. Sveti oče je najprej želel podeliti veselje vseh tistih, ki so letos za veliko noč prejeli zakrament krsta. Dodal je, da številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, večkrat morda tudi po obdobju, ko so se nekoliko oddalili od Boga. To je resnično pomemben korak. Vse, kar postopoma odkrivamo, sprejemamo in doživljamo na naši poti, nedvomno prispeva k naši rasti, zrelosti in širjenju življenjskega prostora v nas. Hkrati pa se med radostmi, uspehi in porazi zavedamo, da potrebujemo drugo vodo, da bi nas globlje odžejala. Naša želja po resnici in sreči potrebuje širše obzorje. In ta nemir je dar, ki nam ga je dal sam Bog. Ustvarjeni smo po meri neskončnosti in zato nas vsako končno obzorje, vsak korak, vsak dosežek, čeprav nas tudi zadovolji, hkrati žene dalje ter vabi naj še naprej iščemo. Da iščemo med tem, ko napredujemo, predvsem pa naj iščemo tako, da se spustimo v svojo notranjost, oziroma da gremo v globino. Ta zdrav nemir je potrebno gojiti. V naših družbah so namreč malikovalstvo dobička in uspešnosti, obsedenost s tem, da moramo vedno ustvarjati in biti zmagovalci, pa tudi kult lastne podobe, nič drugega kot anestetiki, ki uspavajo našo vest in jo prilagajajo določeni predstavi o družbi. Da bi lahko gojili ta nemir, moramo gojiti trenutke tišine. Se morda vsak dan za nekaj minut ustaviti, da preberemo evangelij in se pogovorimo z Bogom. Prav tako skušajte to notranjo pot prehoditi skupaj z drugimi. Se pustiti spremljati in se pogovarjati z duhovniki, redovniki in z ljudmi, ki so se tako kot mi podali na to pot. Sledila je pesem in molitev svetega očeta, nato pa drugo vprašanje, ki mu ga je zastavila Carmina. Zelo odprto je spregovorila o svojem boju z depresijo in poskusu samomora ter o hvaležnosti, da ji je Bog dal še eno priložnost. Hkrati pa je spomnila, da je veliko drugih, ki se še vedno spopadajo s to temo. Zanimalo jo je, kje lahko vidimo Boga, kadar doživljamo popolno temo.
1: Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento.
0: Najprej hvala, da si danes z nami podelila svojo izkušnjo trpljenja. Ganjen sem, da lahko o tem govoriš, da si tukaj med nami in da si našla moč, da sprejmeš to drugo priložnost, ki ti jo je dal Gospod. Ponovno si vstala ter nadaljevala pot in to je čudovit čudež, ki ga vidimo pri mnogih osebah v Evangeliju. V stiku z Jezusom tudi tisti, ki se čutijo izgubljeni, ponovno najdejo zaupanje v življenje, ozdravijo in lahko ponovno vstanejo, da se vrnejo k življenju. V svojem vprašanju si omenila tiho bolezen, to je depresijo, in pomembno je, da se zavedamo, kako je duševno zdravje vedno bolj ogroženo v družbah, ki se štejejo za napredne. To je znamenje, da je nekaj globoko narobe z določeno predstavo o rasti, ki ljudi izpostavlja pritiskom, pričakovanjem in napetostim, ki ogrožajo temeljna ravnovesja. Tvoje besede pa so nam prav tako pokazale, da bolezen postavi na preizkušnjo vero in smisel, ki ga pripisujemo življenju. Medtem, ko sem te poslušal, sem mislil na tiste ure teme, stiske in bolečine, ki jih je živel Jezus, ko se je bližala ura njegove smrti. Evangeliji v trenutkih zadnje večerje in molitve v Getsemaniju poudarijo, da se je spuščala noč. Prav tako pa nam povejo, da se je tik pred njegovo smrtjo na križu stemnilo po vsej zemlji. V resnici ne gre samo za osebno trpljenje. Božji sin v svojem mesu prevzame vso tesnobo, osamljenost in trpljenje človeštva. V tistih temnih urah, ko umira na križu, Jezus podeli našo bolečino in nam razodeva obličje sočutnega Boga, ki nosi breme naših bolečin. Boga, ki trpi z nami, pretaka naše solze in ostaja poleg nas svojo navzočnostjo, polno ljubezni in usmiljenja.
1: La cruz de Jesús nos dice, que Dios no nos abandona.
0: Jezusov križ nam pravi, da nas Bog ne zapusti, da ostaja križan z nami v trenutkih bolečine in skrajne osamljenosti, da On ne zbira samo naših solz, ampak tudi krik našega trpljenja.

0: ki ga drugi ne slišijo. V katehezi o Jezusovih zadnjih urah Benedikt XVI pravi, da se njegovo trpljenje spremeni v molitev in krik in da to velja tudi za nas. V najtežjih in najbolj bolečih situacijah, ko se zdi, da Boga ni, mu moramo še enkrat izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu, tudi tako, da vpijemo k njemu, tudi tako, da protestiramo kot Job, prepričani, da se bo na nek način pokazal in da nam bo blizu, tudi ko se zdi, da molči. A mislim, da tega ne moremo storiti sami. V urah bolečine se moramo vsaj kolikor je mogoče odpreti nekomu, ki nam bo pomagal izraziti preprosto molitev. Nekomu, ki nas diskretno spremlja, ne da bi nam na hitro želel razložiti to bolečino. Bolečine tudi ne smemo spiritualizirati in jo površinsko pripisovati Božji volji ali nekemu njegovemu skrivnostnemu načrtu, saj obstaja nevarnost, da bi tako tisto trpljenje minimizirali, utišali in ranili ljudi. Bog ne želi trpljenja. Nosi ga z nami in nas vabi, naj vztrajno zaupamo vanj. Zadnje vprašanje je papežu Leonu XIV. Zastavila Cecilia, ki je mnoge ganila, ko je spregovorila o svojem otroštvu zaznamovanim z nasiljem in drogo ter zločitvijo od družine. Potem, ko je prek podpore, ki jo je prejela v katoliškem centru za pomoč, odkrila vero, se sprašuje, kako naj odpusti očetu, ki je skušal ubiti njeno mamo, ter kako naj se spravi z Bogom.
1: Gracias per teu testimonio y gracias también per la pregunta sobre el perdón.
0: Hvala za tvoje pričevanje in hvala tudi za vprašanje o odpuščanju. Resnično je znamenje Božje milosti, da to vprašanje izvira iz preteklosti, ki je tako zelo zaznamovana s trpljenjem, in da imaš kljub bolečini pogum, da se vprašaš, kako je mogoče odpustiti nekomu, ki ti je storil nekaj zelo hudega. Prvo dopolnjuje tisto, kar sem prej dejal o Božji navzočnosti v trenutkih našega trpljenja. V bistvu si tudi ti izrazila to vprašanje v zvezi s svojim otroštvom, vendar pa nas okoliščine, v katerih so se odvijali dogodki tvojega življenja, vabijo, da razširimo obseg našega vprašanja. Ali se moramo vprašati, kje je bil Bog, ali pa se moramo spraševati o človeku in človeštvu. O tem, kako smo včasih ujetniki zla do te mere, da postanemo nasilni do drugih. O tem, kako nam ne uspe gojiti ljubezni in spoštovati drugih v njihovem dostojanstvu in svobodi. Mnoge novice Črne kronike še danes odražajo zastrupljeno ozračje v družinskih odnosih, za katere so značilne zlorabe in zatiranje, zlasti pa nasilje nad ženskami, ki žal pogosto vodi tudi do femicidov. Vsi smo poklicani, da se soočimo s to dramatično stvarnostjo, ki ima antropološke in kulturne korenine. Soočiti se moramo tako osebno kot družba in sicer v vseh njenih razsežnostih. Ne moremo pripisati Bogu tistega, kar je bilo zaupano naši odgovornosti. On nas je obdaril z razumom in voljo. Dal nam je vest. Odel nas je z dostojanstvom in svobodo in predvsem nam je prišel naproti, da bi nam v svojem sinu Jezusu Kristusu pokazal pot, ki ji moramo slediti, da bo naše življenje v polnosti človeško in da bodo v naši družbi vladali pravičnost, mir in bratstvo. Dal nam je svojega duha prav zato, da bi bila ljubezen ključ vseh naših medčloveških odnosov. Druga stvar se nanaša na odpuščanje. Naučiti se moramo, da odpuščanje, ki je močno zdravilo proti zlu in zdravi naše notranje rane, obravnavamo kot del procesa, kot del poti. Za odpuščanje moramo predvsem prositi Gospoda. Nenehno ga moramo prositi, morda vse življenje, naj v nas razširi prostor ljubezni prav tam, kjer smo bili ranjeni. Naj nam pomaga, da se spravimo s seboj in s tistim delom naše zgodovine, ki ga zaznamuje trpljenje. Naj počasi spremeni zamero v usmiljenje in sočutje. To je dolga pot, proces, ki terja veliko potrpljenja. Je delo, ki ga moramo opraviti na sebi, tako osebno kot tudi prek drugih poti spremljanja in tudi notranje sprave. In ne smemo obupati. Pri odpuščanju gremo naprej po majhnih korakih.
1: In il perdon si avanza con pequeños pasos.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež na Kanarskih otokih. Človekovo dostojanstvo ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo. Sveti oče o Sagradi Familije v Barceloni. Povzdignemo oči k Kristusu, ki nam razodeva resnico o Bogu in nas samih.
2: Sveti oče je v četrtek 11. junija dopoldne prispel na Kanarske otoke in tako začel tretji del svojega apostolskega potovanja v Španijo. Ob 10:38 je pristal na vojaškem letališču Gandu na otoku Gran Canaria. Prvi dogodek pa je bil namenjen migrantom v pristanišču Arginegin na jugu otoka. Leon 14. je najprej prisluhnil pričevanjem pomorskega reševalca in kapitana Tita, prostovoljke Caritas Marie, Blessing, mlade Nigerike, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti prisotna, zato je njeno pričevanje bilo prebrano, ter Marie Fernande, ki je na Kanarske otoke prišla pred 30 leti in se soočala z velikimi težavami. Papež se je v govoru navezal na njihove življenjske zgodbe ter k odgovornosti pozval države izvora in tranzitne države, Evropo in mednarodno skupnost, ter posvaril naj Mediteran in Atlantik ne postaneta pokopališče brez nagrobnikov. Po besedah svetega očeta se spreobrnjenje pogleda začne, ko migrant ni več eden od mnogih, ni več neka kategorija in neka številka. Šele takrat razumemo, da bi tista deklica lahko bila naša hči, tisti obrazi del naše družine. In takrat naša vest nima več izgovorov. Usmiljenje se začne z majhnimi gestami.
4: No se trata de resolverlo todo.
2: Ne gre za to, da bi vse rešili, ampak da bi vse položili v Božje roke in bili navzoči tam, kjer človek trpi, kjer primankuje virov in ni skupnega jezika, a kjer dejanja še vedno lahko govorijo. Papež je med drugim nagovoril Nigeriko Blessing, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in, kot rečeno, zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti osebno prisotna. Če tudi te danes ni tukaj, je tukaj tvoj glas. Tvoje ime pomeni blagoslov in nas spominja, da je vsako človeško življenje blagoslov od Boga. Nihče ga ne more kupiti, prodati, uporabiti ali odvreči, se vsakem človeku sije podoba in podobno stvarnika. Povedala si nam, da si zapustila svojo domovino, ne zato, ker bi hotela, ampak zato, ker ni bilo druge izbire. Po tvojih besedah slišimo stisko mnogih ljudi, ki so prisiljeni oditi, ker so jim revščina, vojna, nevarnost ali izkoriščanje zaprli vse druge poti. Rad bi, je zatrdil sveti oče, da bi to sporočilo doseglo tebe in številne ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Če so drugi tvojemu telesu pripisali ceno, Bog te ni nikoli prenehal gledati kot osebo neprecenljive vrednosti. Če so te hoteli zapreti v preteklost bolečine, Bog nad teboj še naprej izreka obljubo prihodnosti. Če so te obravnavali kot predmet, ti cerkev danes se želi povedati, ti si hči in sestra, si blagoslov. Tvoje življenje ne pripada tistim, ki so ti storili hudo. Tvoje telo ne pripada tistim, ki so te izkoristili. Tvoji dnevi ne pripadajo tistim, ki so jih hoteli prikleniti na strah. Tvoje življenje pripada Bogu in ohranja dostojanstvo, ki tega nihče ne more oduzeti. In mi želimo hoditi s teboj, dokler se ta resnica ne bo ponovno oglasila močnejša od bolečine.
4: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
2: dragi migranti, je nadaljeval sveti oče, preden vam povem karkoli drugega, se želim prikloniti pred vašim dostojanstvom. Niste številke, niti fascikli. Ste osebe z družino in domom, ki ste ga pustili za seboj, sanjami, ki jih nihče nima pravice zaničevati. Želim vam tudi reči, da vaše življenje mora biti zaščiteno. Ne predajte svojega življenja tistim, ki z njim kupčujejo. Ne verjemite tistim, ki obljubljajo lažne paradiže v zameno za vaše telo, vaš denar, vaš molk in vašo svobodo. Te lažne obljube so pesmi siren, so industrija smrti. Vaša tragedija mora postati izpraševanje vesti za države izvora, ki morajo ustvariti razmere miru, pravičnosti in razvoja, za tranzitne države, ki so poklicane zaščititi šibke osebe in jih ne prepustiti v roke kriminalnih mrež, za Evropo, ki ne mora razglašati človeškega dostojanstva in se navaditi na to, da Mediteran in Atlantik postaneta pokopališče brez nagrobnikov, za mednarodno skupnost, ki je poklicana k učinkovitemu in ustrajnemu sodelovanju. Tudi cerkev se mora pustiti izzvati. Sprejemanje migrantov ne sme biti drugotnega pomena, niti ne sme biti prepuščeno zgolj peščici prostovoljcev. Poklekamo pred oltarjem, da bi počastili Kristusa navzočega v Evharistiji, od katerega prejemamo moč in motivacijo za življenje ljubezni. Zato ne moremo iti mimo plovil, kot sta Kajukas in Pateras, se iz molitve izhaja vsako služenje in se k njej vrača vsako prizadevanje.
4: Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes...
2: Želim si, je dejal papež, da bi glas tistih, ki so danes tukaj spregovorili, dosegel tiste, ki nosijo odločilno odgovornost. Civilne oblasti, parlamente, vlade in mednarodne organizacije, pa tudi krščanske skupnosti, druga verska izročila ter vse moške in ženske dobre volje. Ni dovolj, da le upravljamo prihode, razporejamo številke, utrjujemo meje ali obžalujemo smrti, ko so se te že zgodile. Vsaka ladja, ki prispe, ne prinaša le migrantov. Seboj prinaša vprašanje, kakšen svet smo zgradili, če mora toliko bratov in sester tvegati smrt, da bi poiskali življenje. Človekovo dostojanstvo zahteva varne in zakonite poti. Pomoč in oskrbo, dejansko sodelovanje v boju proti trgovcem z ljudmi, učinkovito zaščito žrtev, resne procese sprejemanja in vključevanja ter politike, ki vsakemu človeku omogočajo dostojanstveno življenje v lastni državi. Če obstaja pravica do iskanja zatočišča, ko je ogroženo življenje, obstaja tudi pravica, da se ni treba seliti. Pravica, da ostaneš v svoji hiši brez lakote, brez vojne, brez preganjanja in brez nasilja, brez da bi zemlja postala neprimerna za bivanje, brez korupcije, ki bi revnim oduzemala kruh, brez orožja, ki bi uničevalo prihodnost otrok. Ne moremo se navaditi šteti mrtvih. Človekovo dostojanstvo nima potnega lista in ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo.
4: Che il Dios che nel ocaso della vita nos juzgará sobre el amor.
2: Naj nam Bog, ki nas bo ob koncu življenja sodil po ljubezni, danes pomaga, da ga prepoznamo v revnih in tujcih, in naj nas osvobodi od tega, da na bolečino drugih gledamo, ko da nam ne pripada. Naj Karmelska Mati Božja spremlja tiste, ki so prišli, tolaži tiste, ki so izgubili svoje najdražje, podpira tiste, ki jih sprejemajo in v vseh nas prebudi pogum za usmiljenje. In naj nas zgodovina ne obtoži, da smo bolečino tistih, ki trpijo, spremenili v običajno pokrajino naših obal. Kajti danes, tukaj, ob morju, nas vsako življenje, ki prispe, sprašuje, kaj je ostalo od naše človečnosti. Prej ali slej se bo izvedelo, ali smo to človečno znali ohraniti, ali pa smo dopustili, da je namesto nas govorila brezbrižnost.
0: Vrhunec papeževega obiska Barcelone v sredo 10. junija je bila sveta maša v baziliki Sagrada Familia, po kateri je Leon 14. blagoslovil stolp Jezusa Kristusa.
1: Señor, subirá nostre, que nes de glorios el vostre nom per tota la terra.
0: Gospod naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. S hvalo tega psalma tako polnega radosti in čudenja Vas vse pozdravljam, dragi bratje in sestre. Izrekam svojo hvaležnost vašima veličanstvoma in se zahvaljujem gospodu kardinalu Juanu Joseju Omelji, barcelonskemu nadškofu, pa tudi drugim bratom v škofovstvu in vsem, ki se pridružujejo naši molitvi. Duhovnikom, diakonom, redovnikom in redovnicam ter bogoslovcem. Nocoj, ko je praznik za celotno mesto Barcelono, izrekam svoj hvaležen pozdrav nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem ter članom drugih krščanskih skupnosti in drugih verstev, ki se udeležujejo naše zahvalne slovesnosti. Danes namreč Bazilika Svete Družine sprejema in odpira svoja vrata kot razprostrte roke, da bi vsakogar povabila k temu oltarju. K poslušanju Božje besede, ki iz nas tvori družino, ki jo Gospod ljubi in hrani z lastnim življenjem v Evharistiji. Tako sta Barcelona, grofovsko mesto in vsa Katalonija zbrani v tem svetišču znamenju enosti in sloge, ter povzdigujeta oči, da bi srečali obličje Boga Očeta, žarečega v njegovem sinu, ki je postal človek, Jezusu Kristusu.
1: Tot donant gracias al Señor. Medtem,
0: ko se zahvaljujemo Gospodu za njegovo ljubezen do nas, ga hvalimo za to, kar dela v našem življenju. Zlasti se mu zahvaljujemo za to izjemno baziliko, ki jo je papež Benedikt XVI posvetil leta 2010. Tedaj je spomnil, da gre za vidno znamenje nevidnega Boga, v čigar slavo se dvigajo njeni stolpi. Kot nadaljevanje molitve mojega predhodnika bom kmalu blagoslovil najvišji stolp, stolp Jezusa Kristusa. Ta cerkev je ena zgradba, sestavljena iz mnogih kamnov. Gre za hišo, ki skozi leta ustrajno raste v skladu z istim načrtom. Mi vsi smo živi kamni tega dela, katerega temelj in vrhunec, začetek in konec je Kristus. Bazilika Svete Družine je veliko več kot spomenik. Še danes je gradbišče, ki nas spominja, da je krščansko življenje vedno pot, saj gre za načrt, ki ga dopolnjuje Bog.
1: No habitamos pues una obra inacabada, sino un templo aún en construcción.
0: Ne živimo torej v delu, ki je nedokončano, ampak v svetišču, ki se še gradi. Njegova nepopolnost ni napaka, saj pričuje o želji. Ne pomeni pomankljivosti, ampak izraža obljubo, ki jo želimo dosledno spoštovati. Naša hvaležnost tako postane zauzemanje, ko sodelujemo pri Božjem načrtu, to je pri gradnji, kateri nas kliče On sam. Ker smo svetišče Svetega Duha, to delo sovpada z našim življenjem, ki ga Bog pojmuje kot mojstrovino, ki jo je potrebno ustvarjati skupaj. V zvezi s tem v srcu ohranjamo besede, ki jih je Gospod namenil kralju Davidu. Mi boš mar ti zidal hišo za moje bivališče. Nasprotno. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. S tem naznanilom nas svetopismo uči, da nismo mi tisti, ki dajemo prostor Bogu, kot da bi bil del neke serije ali del celote, ki je večja od njega. Nasprotno, Bog je tisti, ki daje prostor nam. In prostor, ki nam ga podarja, je njegovo srce. Prostor sina za nas, ki smo bili tujci. Prostor ljubljenega za nas, ki smo grešniki. Ta njegova volja se izpolni po Jezusu. Tako lahko doumemo pomen tega, kar smo slišali v evangeliju, ko Gospod reče farizejem. Če ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih. To so močne besede, ki nikakor niso grožnje, niti izsiljevanje. So povabilo k zveličanju, to je poziv k svobodi strani Kristusa, ki za nas želi dokončno, večno dobro. S pričo grožnje zla je Gospod vedno z nami, vedno za nas.
1: Yo soy.
0: Jaz sem.
1: Este es el nombre santísimo.
0: To je presveto ime, ki ga je Bog izročil Mojzesu iz gorečega grma, s čimer je razodel svojo neuničljivo zvestobo. Ko se učloveči, za nas postane Emanuel, izvir milosti in odpuščanja, zveličanja in novega življenja. Predragi, ne moremo verovati v Jezusa in se vojskovati. Ne moremo verovati v Jezusa in ubiti nedolžnega. Ne moremo verovati v Jezusa in zapustiti tistega, ki trpi, joče, ki beži pred bedo. Nocoj se torej spomnimo, da je Kristusov križ, ki stoji na vrhu te bazilike, križ zadnjih, ki postanejo prvi. križ grešnikov, ki postanejo svetniki, mrtvih, ki bodo ostali.

0: Vidimo svet s prenovljenimi očmi. Stolp križa tedaj postane znamenje ljubezni, saj nas Bog tako ljubi, da orodje smrti spremeni v znamenje upanja. V Jezusovem križu naša vera doseže vrhunec, kot izpoveduje napis na podnožju križa. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Edino ti si sveti, edino ti gospod, edino ti najvišji. Ta križ si je po dnevi odsevajoč sončno svetlobo in si je po noči te razsvetljuje mesto kot svetilnik odprt proti sredozemlju.
1: Si la luz de Cristo brilla en las tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido.
0: Da, Kristusova luč sveti v temi, čeprav je tema ni sprejela. Vendar pa ta zavrnitev ne zmanjša Božje ljubezni. Ko boste povzdignili Sina človekovega, pravi Gospod, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam samo od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. Potrebno je iti skozi trpljenje križanega, da bi nas razsvetlila slava ostalega. Oče namreč od nekdaj uči dati življenje in Sin, ki ga prejme od njega, ga vsem podarja z močjo Svetega Duha. Zato je prav križ svetlo znamenje njegove ljubezni. Vera daje obliko kamnom in smisel zgradbi, v kateri živimo skupaj. V naši molitvi zato odkrivamo prvotno povezavo stvari z Bogom, stvarnikom nebes in zemlje. On je umetnik, ki je vtisnil svoj sijaj v kozmos. Človek, ustvarjen po njegovi podobi, odgovarja na Božje delo s svojim ustvarjalnim umom. Tako umetnik spremeni talent v hvalo ter ustvarjalnost v pričevanje o samem stvarniku. Kot arhitekt goreč v veri je častitljivi božji služabnik Antoni Gaudi zasnoval te prostore z željo, da bi pripovedoval o skrivnosti gospodovega življenja. Na ta način nam je predlagal duhovno romanje, ki vodi k srečanju s Kristusom, ki je bil za nas rojen, je umrl in vstal. Skupaj z Gaudijem se ob stoletnici njegove smrti nocoj spominjamo in zahvaljujemo vsem pobudnikom in dobrotnikom, umetnikom in delavcem, ki sodelujejo pri gradnji arhitekturne mojstrovine, ki je hkrati tudi zgovorna kateheza sestavljena iz kamnov, barv in svetlobe. V svoji modrosti cerkev tako obnavlja Biblija Pauperum starodavnih katedral, ki so same po sebi izredno bogata evangelizacijska sporočila. V tem svetišču podob je še bolj očitno, da sta umetnost in lepota eminentna načina za evangelizacijo.
1: Estimati germani e germanas.
0: Dragi bratje in sestre,
1: la bellezza da quest templo.
0: Naj nas lepota tega svetišča spodbuja, da bi se od našega učitelja in gospoda vedno bolj učili umetnosti življenja po njegovem evangeliju. Ko povzdigujemo oči k njemu, križanemu, ki je vstal, se zauzemimo, da bomo dvignili obraze tistih, ki ležijo v prahu. In tako pokažimo, da je sveta družina najvišja cerkev na svetu ne zato, da bi bila na prvem mestu na posvetnih lestvicah, ampak da bi vodila korake Božjega ljudstva, ki roma po tej katalonski deželi, s križem, ki razsvetljuje pot, kot prižgana svetilka v pričakovanju ženinovega ponovnega prihoda. Bog bodi hvaljen na veke.
1: Che Deo sigi bene per sempre.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež na Kanarskih otokih. Človekovo dostojanstvo ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo. Sveti oče v Sagradi Familije v Barceloni. Povzdignemo oči k Kristusu, ki nam razodeva resnico o Bogu in nas samih.
2: Sveti oče je v četrtek 11. junija dopoldne prispel na Kanarske otoke in tako začel tretji del svojega apostolskega potovanja v Španijo. Ob 10:38 je pristal na vojaškem letališču Gandu na otoku Gran Canaria. Prvi dogodek pa je bil namenjen migrantom v pristanišču Arginegin na jugu otoka. Leon 14. je najprej prisluhnil pričevanjem pomorskega reševalca in kapitana Tita, prostovoljke Caritas Marie Blessing, mlade Nigerike, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti prisotna, zato je njeno pričevanje bilo prebrano, ter Marie Fernande, ki je na Kanarske otoke prišla pred 30 leti in se soočala z velikimi težavami. Papež se je v govoru navezal na njihove življenjske zgodbe ter k odgovornosti pozval države izvora in tranzitne države, Evropo in mednarodno skupnost ter posvaril naj Mediteran in Atlantik ne postane ta pokopališče brez nagrobnikov. Po besedah svetega očeta se spreobrnjenje pogleda začne, ko migrant ni več eden od mnogih, ni več neka kategorija in neka številka. Šele takrat razumemo, da bi tista deklica lahko bila naša hči, tisti obrazi del naše družine. In takrat naša vest nima več izgovorov. Usmiljenje se začne z majhnimi gestami.
4: No se trata de resolverlo todo.
2: Ne gre za to, da bi vse rešili, ampak da bi vse položili v Božje roke in bili navzoči tam, kjer človek trpi, kjer primankuje virov in ni skupnega jezika, a kjer dejanja še vedno lahko govorijo. Papež je med drugim nagovoril Nigeriko Blessing, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in, kot rečeno, zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti osebno prisotna. Če tudi te danes ni tukaj, je tukaj tvoj glas. Tvoje ime pomeni blagoslov in nas spominja, da je vsako človeško življenje blagoslov od Boga. Nihče ga ne more kupiti, prodati, uporabiti ali odvreči, se v vsakem človeku sije podoba in podobno stvarnika. Povedala si nam, da si zapustila svojo domovino, ne zato, ker bi hotela, ampak zato, ker ni bilo druge izbire. Po tvojih besedah slišimo stisko mnogih ljudi, ki so prisiljeni oditi, ker so jim revščina, vojna, nevarnost ali izkoriščanje zaprli vse druge poti.
4: Quisiera que este mensaje llegue hasta ti y a tantas mujeres víctimas de la trata.
2: Rad bi, je zatrdil sveti oče, da bi to sporočilo doseglo tebe in številne ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Če so drugi tvojemu telesu pripisali ceno, Bog te ni nikoli prenehal gledati kot osebo neprecenljive vrednosti. Če so te hoteli zapreti v preteklost bolečine, Bog nad teboj še naprej izreka obljubo prihodnosti. Če so te obravnavali kot predmet, ti cerkev danes se želi povedati, ti si hči in sestra, si blagoslov. Tvoje življenje ne pripada tistim, ki so ti storili hudo. Tvoje telo ne pripada tistim, ki so te izkoristili. Tvoji dnevi ne pripadajo tistim, ki so jih hoteli prikleniti na strah. Tvoje življenje pripada Bogu in ohranja dostojanstvo, ki tega nihče ne more oduzeti. In mi želimo hoditi s teboj, dokler se ta resnica ne bo ponovno oglasila močnejša od bolečine.
4: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
2: dragi migranti, je nadaljeval sveti oče, preden vam povem karkoli drugega, se želim prikloniti pred vašim dostojanstvom. Niste številke, niti fascikli. Ste osebe z družino in domom, ki ste ga pustili za seboj, sanjami, ki jih nihče nima pravice zaničevati. Želim vam tudi reči, da vaše življenje mora biti zaščiteno. Ne predajte svojega življenja tistim, ki z njim kupčujejo. Ne verjemite tistim, ki obljubljajo lažne paradiže v zameno za vaše telo, vaš denar, vaš molk in vašo svobodo. Te lažne obljube so pesmi siren, so industrija smrti. Vaša tragedija mora postati izpraševanje vesti za države izvora, ki morajo ustvariti razmere miru, pravičnosti in razvoja, za tranzitne države, ki so poklicane zaščititi šibke osebe in jih ne prepustiti v roke kriminalnih mrež, za Evropo, ki ne mora razglašati človeškega dostojanstva in se navaditi na to, da Mediteran in Atlantik postaneta pokopališče brez nagrobnikov, za mednarodno skupnost, ki je poklicana k učinkovitemu in ustrajnemu sodelovanju. Tudi cerkev se mora pustiti izzvati. Sprejemanje migrantov ne sme biti drugotnega pomena, niti ne sme biti prepuščeno zgolj peščici prostovoljcev. Poklekamo pred oltarjem, da bi počastili Kristusa navzočega v Evharistiji, od katerega prejemamo moč in motivacijo za življenje ljubezni. Zato ne moremo iti mimo plovil, kot sta Kajukas in Pateras, se iz molitve izhaja vsako služenje in se k njej vrača vsako prizadevanje.
4: Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes...
2: Želim si, je dejal papež, da bi glas tistih, ki so danes tukaj spregovorili, dosegel tiste, ki nosijo odločilno odgovornost. Civilne oblasti, parlamente, vlade in mednarodne organizacije, pa tudi krščanske skupnosti, druga verska izročila ter vse moške in ženske dobre volje. Ni dovolj, da le upravljamo prihode, razporejamo številke, utrjujemo meje ali obžalujemo smrti, ko so se te že zgodile. Vsaka ladja, ki prispe, ne prinaša le migrantov. Seboj prinaša vprašanje, kakšen svet smo zgradili, če mora toliko bratov in sester tvegati smrt, da bi poiskali življenje. Človekovo dostojanstvo zahteva varne in zakonite poti, pomoč in oskrbo, dejansko sodelovanje v boju proti trgovcem z ljudmi, učinkovito zaščito žrtev, resne procese sprejemanja in vključevanja ter politike, ki vsakemu človeku omogočajo dostojanstveno življenje v lastni državi. Če obstaja pravica do iskanja zatočišča, ko je ogroženo življenje, obstaja tudi pravica, da se ni treba seliti. Pravica, da ostaneš v svoji hiši brez lakote, brez vojne, brez preganjanja in brez nasilja, brez da bi zemlja postala neprimerna za bivanje, brez korupcije, ki bi revnim oduzemala kruh, brez orožja, ki bi uničevalo prihodnost otrok. Ne moremo se navaditi šteti mrtvih. Človekovo dostojanstvo nima potnega lista in ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo. Naj nam Bog, ki nas bo ob koncu življenja sodil po ljubezni, danes pomaga, da ga prepoznamo v revnih in tujcih, in naj nas osvobodi od tega, da na bolečino drugih gledamo, kot da nam ne pripada. Naj Karmelska Mati Božja spremlja tiste, ki so prišli, tolaži tiste, ki so izgubili svoje najdražje, podpira tiste, ki jih sprejemajo in v vseh nas prebudi pogum za usmiljenje. In naj nas zgodovina ne obtoži, da smo bolečino tistih, ki trpijo, spremenili v običajno pokrajino naših obal, kajti danes, tukaj, ob morju, nas vsako življenje, ki prispe, sprašuje, kaj je ostalo od naše človečnosti. Prej ali slej se bo izvedelo, ali smo to človečno znali ohraniti, ali pa smo dopustili, da je namesto nas govorila brezbrižnost.
0: Vrhunec papeževega obiska Barcelone v sredo 10. junija je bila sveta maša v baziliki Sagrada Familia, po kateri je Leon 14. blagoslovil stolp Jezusa Kristusa.
4: Señor, subirá nostre, que nes de glorioso vostre nom per toda la terra.
0: Gospod naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. S hvalo tega psalma tako polnega radosti in čudenja vas vse pozdravljam, dragi bratje in sestre. Izrekam svojo hvaležnost vašima veličanstvoma in se zahvaljujem gospodu kardinalu Juanu Joseju Omelji, barcelonskemu nadškofu, pa tudi drugim bratom v škofovstvu in vsem, ki se pridružujejo naši molitvi. Duhovnikom, diakonom, redovnikom in redovnicam ter bogoslovcem. Nocoj, ko je praznik za celotno mesto Barcelono, izrekam svoj hvaležen pozdrav nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem ter članom drugih krščanskih skupnosti in drugih verstev, ki se udeležujejo naše zahvalne slovesnosti. Danes namreč Bazilika Svete Družine sprejema in odpira svoja vrata kot razprostrte roke, da bi vsakogar povabila k temu oltarju. K poslušanju Božje besede, ki iz nas tvori družino, ki jo Gospod ljubi in hrani z lastnim življenjem v Evharistiji. Tako sta Barcelona, grofovsko mesto in vsa Katalonija zbrani v tem svetišču v znamenju enosti in sloge, ter povzdigujeta oči, da bi srečali obličje Boga Očeta, žarečega v njegovem sinu, ki je postal človek, Jezusu Kristusu.
4: Tot donant gracias al Señor.
0: Medtem, ko se zahvaljujemo Gospodu za njegovo ljubezen do nas, ga hvalimo za to, kar dela v našem življenju. Zlasti se mu zahvaljujemo za to izjemno baziliko, ki jo je papež Benedikt XVI posvetil leta 2010. Tedaj je spomnil, da gre za vidno znamenje nevidnega Boga, v čigar slavo se dvigajo njeni stolpi. Kot nadaljevanje molitve mojega predhodnika bom kmalu blagoslovil najvišji stolp, stolp Jezusa Kristusa. Ta cerkev je ena zgradba, sestavljena iz mnogih kamnov. Gre za hišo, ki skozi leta ustrajno raste v skladu z istim načrtom. Mi vsi smo živi kamni tega dela, katerega temelj in vrhunec, začetek in konec je Kristus. Bazilika Svete Družine je veliko več kot spomenik. Še danes je gradbišče, ki nas spominja, da je krščansko življenje vedno pot, saj gre za načrt, ki ga dopolnjuje Bog.
4: No habitamos pues una obra inacabada, sino un templo aún en construcción.
0: Ne živimo torej v delu, ki je nedokončano, ampak v svetišču, ki se še gradi. Njegova nepopolnost ni napaka, saj pričuje o želji. Ne pomeni pomankljivosti, ampak izraža obljubo, ki jo želimo dosledno spoštovati. Naša hvaležnost tako postane zauzemanje, ko sodelujemo pri Božjem načrtu, to je pri gradnjih, kateri nas kliče On sam. Ker smo svetišče Svetega Duha, to delo sovpada z našim življenjem, ki ga Bog pojmuje kot mojstrovino, ki jo je potrebno ustvarjati skupaj. V zvezi s tem v srcu ohranjamo besede, ki jih je Gospod namenil kralju Davidu. Mi boš mar ti zidal hišo za moje bivališče. Nasprotno. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. S tem naznanilom nas svetopismo uči, da nismo mi tisti, ki dajemo prostor Bogu, kot da bi bil del neke serije ali del celote, ki je večja od njega. Nasprotno. Bog je tisti, ki daje prostor nam. In prostor, ki nam ga podarja, je njegovo srce. Prostor sina za nas, ki smo bili tujci. Prostor ljubljenega za nas, ki smo grešniki. Ta njegova volja se izpolni po Jezusu. Tako lahko doumemo pomen tega, kar smo slišali v evangeliju, ko Gospod reče farizejem. Če ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih. To so močne besede, ki nikakor niso grožnje, niti izsiljevanje. So povabilo k zveličanju, to je poziv k svobodi strani Kristusa, ki za nas želi dokončno, večno dobro. S pričo grožnje zla je Gospod vedno z nami, vedno za nas.
4: Yo soy.
0: Jaz sem.
4: Este es el nombre santísimo.
0: To je presveto ime, ki ga je Bog izročil Mojzesu iz gorečega grma, s čimer je razodel svojo neuničljivo zvestobo. Ko se učloveči, za nas postane Emanuel, izvir milosti in odpuščanja, zveličanja in novega življenja. Predragi, ne moremo verovati v Jezusa in se vojskovati. Ne moremo verovati v Jezusa in ubiti nedolžnega. Ne moremo verovati v Jezusa in zapustiti tistega, ki trpi, joče, ki beži pred bedo. Nocoj se torej spomnimo, da je Kristusov križ, ki stoji na vrhu te bazilike, križ zadnjih, ki postanejo prvi, križ grešnikov, ki postanejo svetniki, mrtvih, ki bodo ostali. O tem pričajo vsa tri pročelja bazilike svete družine. Tisti, ki je prvi, postane za nas zadnji v prizoru rojstva. Svojo daritvijo nas reši prek trpljenja. Njegova smrt nam podarja večno življenje in nas stori za deležne Božje slave.
1: Ed admira la torre di Gesù Cristo, al sem la mirada capa egli.
0: Ko občudujemo stolp Jezusa Kristusa, povzdignimo oči k njemu. K njemu, ki nam edini razodeva resnico o Bogu in o nas samih. Ko gledamo Kristusa, lahko vidimo svet s prenovljenimi očmi. Stolp križa tedaj postane znamenje ljubezni, saj nas Bog tako ljubi, da orodje smrti spremeni v znamenje upanja. V Jezusovem križu naša vera doseže vrhunec, kot izpoveduje napis na podnožju križa. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Edino ti si sveti, edino ti gospod, edino ti najvišji. Ta križ sije po dnevi odsevajoč sončno svetlobo in sije po noči te razsvetljuje mesto kot svetilnik odprt proti sredozemlju.
1: Si la luz de Cristo brilla en las tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido.
0: Da, Kristusova luč sveti v temi, čeprav je tema ni sprejela. Vendar pa ta zavrnitev ne zmanjša Božje ljubezni. Ko boste povzdignili Sina človekovega, pravi Gospod, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam samo od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. Potrebno je iti skozi trpljenje križanega, da bi nas razsvetlila slava ostalega. Oče namreč od nekdaj uči dati življenje in Sin, ki ga prejme od njega, ga vsem podarja z močjo Svetega Duha. Zato je prav križ svetlo znamenje njegove ljubezni. Vera daje obliko kamnom in smisel zgradbi, v kateri živimo skupaj. V naši molitvi zato odkrivamo prvotno povezavo stvari z Bogom, stvarnikom nebes in zemlje. On je umetnik, ki je vtisnil svoj sijaj v kozmos. Človek, ustvarjen po njegovi podobi, odgovarja na Božje delo s svojim ustvarjalnim umom. Tako umetnik spremeni talent v hvalo ter ustvarjalnost v pričevanje o samem stvarniku. Kot arhitekt goreč v veri je častitljivi božji služabnik Antoni Gaudi zasnoval te prostore z željo, da bi pripovedoval o skrivnosti gospodovega življenja. Na ta način nam je predlagal duhovno romanje, ki vodi k srečanju s Kristusom, ki je bil za nas rojen, je umrl in vstal. Skupaj z Gaudijem se ob stoletnici njegove smrti nocoj spominjamo in zahvaljujemo vsem pobudnikom in dobrotnikom, umetnikom in delavcem, ki sodelujejo pri gradnji arhitekturne mojstrovine, ki je hkrati tudi zgovorna kateheza sestavljena iz kamnov, barv in svetlobe. V svoji modrosti cerkev tako obnavlja Biblija Pauperum starodavnih katedral, ki so same po sebi izredno bogata evangelizacijska sporočila. V tem svetišču podob je še bolj očitno, da sta umetnost in lepota eminentna načina za evangelizacijo.
1: Estimati germanzi germanas.
0: Dragi bratje in sestre,
1: la bellezza da quest templo.
0: Naj nas lepota tega svetišča spodbuja, da bi se od našega učitelja in gospoda vedno bolj učili umetnosti življenja po njegovem evangeliju. Ko povzdigujemo oči k njemu, križanemu, ki je vstal, se zauzemimo, da bomo dvignili obraze tistih, ki ležijo v prahu. In tako pokažimo, da je sveta družina najvišja cerkev na svetu ne zato, da bi bila na prvem mestu na posvetnih lestvicah, ampak da bi vodila korake Božjega ljudstva, ki roma po tej katalonski deželi, s križem, ki razsvetljuje pot, kot prižgana svetilka v pričakovanju ženinovega ponovnega prihoda. Bog bodi hvaljen na veke.
1: Che Deo sigi bene per sempre.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.